0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge, Johnny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Oi, hjemmelaget lasagne.
2: Ja, men det bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
10: Nei, alle synger vel i dusjen?
9: Nei.
10: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
9: Biler dusjer ikke.
10: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
11: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
1: liv enklere. Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
5: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: Hei, det Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi til bilen du vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trysil Bil og Bilutleie.
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: skal du nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
1: Elektroimportøren.
2: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: kjører du rundt i møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
2: Hva likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundeskole?
2: Jo, foruten...
3: Og så har du helt nedslittet
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
2: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa, før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix, før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Mats! Ja. Kan du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
1: Hei, det en Sondre at i Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi til bilen du vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til i Vestmovegen 26, rett ved Skjell og Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trysil Bil og Bilutleie.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer har vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

Trissel Radio 1.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
2: Ja.
1: Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: 19 og 20 juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. Klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
1: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
3: Er det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
3: Takk.
1: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.

0: Dette er Trysilradioen. Klokka er 9, og her er siste nytt.
1: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stanser nå all bruk av laseranlegg knyttet til den pågående russefeiringen. Det skjer etter et uanmeldt tilsyn ved et arrangement på Kadettangen i Bærum i går. DSA kontrollerte 8 russebusser og fant 23 lasere på 7 av bussene. NRK melder at flere laseranlegg manglet merking og var i dårlig stand. 3 personer ble sendt til sykehus etter at en fritidsbåt med 5 yngre personer kjørte inn i en brygge i Farsund i Agder i går kveld. En person ble sendt med helikopter til Stavanger, mens de 2 andre ble sendt til behandling ved sykehusene i henholdsvis Kristiansand og Flekkefjord. Ingen skal ha havnet i vannet under ulykken. 4 personer har fått brannskader, hvorav en er alvorlig skadd etter en eksplosjon ved en bolig på Eidsvoll i Akershus lørdag kveld. Ifølge politiet skjedde eksplosjonen utendørs i forbindelse med fylling av olje på en peis. Alle nødetater rykket ut til stedet. Det var også flere andre personer i nærheten av stedet som eksplosjonen fant sted. Det israelske forsvaret utvider bakkeoperasjonen i Libanon og har krysset Litani-elven, melder NRK. Bakkeoffensiven nord for elven ble innledet med massive luftangrep og artilleriild mot Hizbollahs. Angrepene skjer til tross for en gjeldende våpenhvile, og en israelsk soldat er så langt meldt drept i de utvidede kampene. Suhl Kassembo settes fri mot meldeplikt og kan trolig reise hjem til Sunnmøre midlertidig, har Oslo tingrett avgjort. Kassembo har vært ulovlig i landet i over 20 år og ble pågrepet tidligere i uken på Herøy, hvor han er i kirkeasyl. Politiet har anket avgjørelsen til lagmannsretten, og løslatelsen fra Trandum utsettes derfor til en avgjørelse tatt der. Det ble ingen Champions League-titel på Martin Ødegaard og Arsenal i denne omgang. Paris Saint-Germain vant finalen på straffesparkkonkurranse. Ødegaard ble byttet ut halvveis ut i andre omgang og sa etter kampen at det var brutalt å tape på denne måten. Nå må Arsenal-kapteinen uansett snu hodet og forberede seg som kaptein for Norge i VM. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Nyhetsbildet i Innlandet. Akkurat nå.
3: Politiet måtte håndtere flere

Etter melding om slagsmål mellom 5-6 menn i alderen 20-45 år, da patruljen kom til stedet, fikk de kontroll på situasjonen. Det ble ikke registrert noen personskader i forbindelse med hendelsen, men 3 menn ble bortvist fra området. Kraftselskapet Kadre har fortsatt ikke lagt vekk planen om å bygge vannkraftverk på Rokosjøen i Løten, men venter på hva som skjer med det gamle damanlegget ved Hamardammen, det skriver Midt Løten. Daglig leder Jan Terje Solhaug sier til avisa at utfordringen ligger i å oppgradere dammen, og at Kadre kan være interessert i å overta og drifte anlegget hvis det først blir satt i stand. Nødetatene rykket i går ettermiddag ut til en skogbrann på grensen mellom Kongsvinger og Sørudal. Røyken fra brannen var godt synlig fra E16, det melder Odalsportalen. Politiet fikk melding om brannen klokka 16.54, og ifølge operasjonsleder Vidar Flokenes startet brannen trolig som følge av lynnedslag. Brannvesenet fikk rask kontroll, og allerede klokka 17.15 opplyste politiet at det ikke lenger var fare for spredning. Ingen personer ble skadet.

Baba Nation der altså, med låta Too Bad her I Lokalradions formiddagssending. Det blitt den siste mai-dagen. I morgen det rett og slett sommer, offisielt. Juni, juli, august de offisielle sommermånedene. Men denne siste forsommerdagen, da, 31. mai, skal vi I hvert fall tilbringe noen timer sammen her på radioen.

Hva kan vi by på denne første timen da, for eksempel? Vel, vi har litt hjelp til biene, eller vi skal snakke litt om hvordan man hjelper biene. Og så skal vi også si at hvis du skal ut i skogen og ønsker å unngå bjørn, det er jo ikke alle steder hvor bjørn oppholder seg, det er ikke så mye bjørn heller, men dersom du skal oppholde der, gå i skogen der bjørnen er, så kan du gå og synge litt, da vil den trolig holde seg unna. Vi skal høre mer om det også i løpet av sendinga her. Men nå skal vi slippe til Ruben og Miriam Bryant. Her er låta, Der du brente vår bro.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please help.
1: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Hva er likheten mellom en
4: privatetterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Jaså, her lukter det
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
6: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett Dette Trysil-radion
7: Underholdningsguiden
8: Trysil Kino I dag, klokka 14.30, Søvedetektivene, klokka 17, The Mandalorian and Grogu, og klokka 20, Passenger. I morgen mandag klokka 12.30 ønsker bibliotekaren ved Trysil Folkebibliotek velkommen til en time med aktuelle månedens boktips. De finner frem interessante og gode bokperler og lesetips I flere kategorier. I morgen kveld, Drevsjø Sanitetsforening lager språkkafé I oppholdsrommet nede I Engerdalstunet klokka 18.30. Så tar vi også med at Trysil-jente Anne-Lise Frøshaug sier utstilling I Morensalen på Trysil Folkebibliotek åpen hver dag I bibliotekets åpningstid. Utstillingen har også kalt «Tida mellom multebær og hestehov», og Frøshaug arbeider mest med tove og ullbilder, ofte kombinert med materialer som skinn, fjær og bein.

0: For noen dager siden så snakket jeg med en biolog I Verdens Naturfond som fortalte meg at det egentlig veldig bra for insektene om vi alle lar gressklipperen stå helt I ro I hele mai. Fordi at insektene våre, de syns ikke noe om nyfriserte plener. Nei. Så da har jeg latt gressmatta mi få vokse. Til verden som den vokser. Jeg ser jo det at jeg får noen skråblikk fra folk som går forbi tomta mi. Men sånn får det bare være, tenker jeg, når man på byenes parti. Og nå skal vi snakke om enda flere ting vi kan gjøre for insektene våre, fordi Carolina Andaur, du generalsekretær I Verdens Naturfond, og nå slår dere også et slag for bievennlige frø, som man kan bestille gratis hos dere. Altså, hva dette?
1: Ja, jeg synes du beskriver det godt hvorfor vi trenger egentlig litt en villere hager, som jeg kaller det da. Og vi opplever et enormt engasjement for naturen og insektene våre nå. Så I tillegg til det at man kan la hagen ikke bli klippt, eller ikke klippe plenen I mai, så kan vi hjelpe de enda mer, og da handler det om at den sår bievennlige frø. Så for å hjelpe Norges befolkning, alle norske hageeiere, så har vi gått sammen da, og da har det vært mulig å bestille gratis frøpakker av oss av ringblomst og kornblomst som liksom biene og insektene våre veldig glad I.
0: Og holdt på å si, det slutt på disse biefrøene, eller det mulig å skaffe seg dem nå?
1: altså det over 100 000 som har bestilt disse bivennlige frøene, så det har vært enormt populært. Jeg sjekker status. Vi har fremdeles noen igjen, så det går an å meldes, gå inn på www.no sine sider og bestille frøpakker fra der. Så tar det kanskje litt tid å få det for noen, fordi det så veldig mange som har bestilt, som vi kjempeglade for.
0: Ja, det jo et voldsomt engasjement at 100 000 har bestilt disse frøene fra dere.
1: ja, det rett og slett med Sogdal allerede I fjor, at her det et ønske om å bidra, og jeg tror det det som så fint da, med disse bivennlige frøene, at det her kan norske hageeiere og de som bor på balkong bidra til å gjøre det litt lettere for insektene våre, og gjøre egentlig Norge litt villere da, som vi rett og slett trenger, for det står dessverre ikke så alt for godt til med insektene våre. Noen I akutt fare for å forsvinne helt, så nå trenger de en hjelpende hånd da.
0: I tillegg da til å la gressplenen være I hele mai og plante altså bievennlig frø, det noe mer ting vi kan gjøre for å hjelpe disse summende krypene våre?
1: Ja, det en kan jo I tillegg når det sånn varme eller tørke, at den setter ut noen skåler med vannbad, sånn at den får tilgang til vann. Og så det jo å legge kanskje litt press da, på politikerne.
0: Ikke sant? Det kan være lurt. Du, og som sagt, jeg en av veldig, veldig mange I Norge som har latt gressplenen stå nå I mai, og jeg må jo være så ærlig og si at jeg har ikke savnet å ta fram den gressklipperen en gang. Så innenfor å la plenen vokse også I, ja, I juni, som nærmer seg juli, august.
1: Ja, absolutt. Og så får jeg jo litt sånn, det at jeg skjønner at det litt sånn småkrangling I heimen rundt omkring også, for at de som for at den skal klippe plenen, og de som vil la plenen stå, og da foreslår jeg alltid et kompromiss. Hva om deler av plenen får lov til å stå I fred, og så kan du ha et område som til enhver tid striglet pen, som hvis en har lyst på det. Så finn de gode kompromissene, som på alt annet I hverdagen.

Gitarkameratene der og fisketur I øsende regn og det vel kanskje da fisken biter aller aller best. Uansett, vi skal se litt på dagens merkedager. Vi starter som vanlig med navnedagene og det Pernille og Preben som skal markeres I dag, så vi passer på å gratulere de så hjerteligst med dagen. Og så det da I kirken I dag, treenighetssøndag, som faller på den første søndagen etter pinse. Tidligere navn Trinitatsfest, eller trefoldighetssøndag. Det nåværende navnet brukt siden 1977. Trinitatis betyr faderen, sønnen og den hellige ånd, og at de en enhet I den kristne tro, står det å lese hvis vi går inn på dagsdato.no da. Så det antirøykedagen I dag som kan markere. Du kan også markere da de som lager nettsider, altså webdesignernes dag, den også I dag. Og så kan vi også ta med at fosterforeldrene, de har sin egen dag I dag. Det også en verdensdag. Og man kan også markere verdensdagen for papegøyer, hvis man ønsker det. Hvis du har en papegøye, eller ønsker deg en papegøye, eller bare synes det litt ålreit å markere dagen, så synes jeg du skal være med på det. Og så det jo slik da, at det foregår mange ting rundt omkring oss I verden, og noen gang så lykkes man imot alle odds, eller against all odds, og det en kar som har lagd en låt om, nemlig Phil Collins. Her den.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi

En relativt rolig dag, alvorlig nok, riktig nok I politiloggen, men likevel til å være en søndag formiddag så har det ikke skjedd alt for mange hendelser så langt som blitt rapportert om I hvert fall. Startet klokka tre I natt hvor det var en elg på kjørsel, det var ved Hjerkinn I Dovre kommune, der føreren ble kjørt til St. Olavs hospital for undersøkelse, ingen synlige skader. Elgen ble avlivet av viltnemnda, og bilen måtte berges av bilberger. Føreren var alene I bilen, dette var en kvinne I 40-årene, hun hadde smerter I nakke og bryst, og var derfor hun ble da sendt til sykehus. Litt over klokka halv ett I natt, en varebil ble stoppet av en UP-patrulje etter å ha kjørt I 170 km I timen I en 110-zone på E6 ved Hamar, Vien. Dette var en mann på 19 år, og vedkommende fikk da førerkortet beslaglagt, og det også opprettet sak. I Strandgata I Gjøvik så var det da klokka halv tre I natt, litt over der, et slagsmål mellom 5-6 personer I alderen 20-45 år. Det ikke registrert noen skader, men tre menn ble bortvist fra stedet, skriver politiet. Og I Os da, så var det på Rørosveien en mann I 30-årene som mistenkt for promillekjøring ved bil. Førerkortet ble beslaglagt. Det ikke meldt om noen farlige trafikksituasjoner I forbindelse med denne kjøreturen. Nå skal vi slippe til Olivia, Girl in the Moon. My name is Olivia. My name is Olivia. I'm the one's wife.

0: Jeg har jo nevnt dette flere ganger på kanalen, at jeg lider av litt sånn utpreget bjørnangst. Ja, nei, altså jeg går ikke frivillig en tur i skogen i frykt for å treffe på dette omstreifende, lubbende dyret. Jeg har ingen planer om å bli spist av en bjørn, nemlig. En mager trøst får være at jeg ikke alene om å ha bjørnangst. Nei, jeg tror at det flere av oss, fordi jeg har jo tidligere snakket med Miljødirektoratet. De lanserte jo i fjor en side som heter «Hva gjør du hvis du møter en bjørn?». Det jo en slags temaside laget spesielt for å gi litt sånn faktabasert informasjon da, til folk som meg, som redde for bjørn. Vi skal få et gjennom med det nå for gode tips om bjørn. Det kan man aldri få for mange. Veronica Salén, du seksjonsleder for Statens naturoppsyn, som jo en avdeling hos Miljødirektoratet. Hvorfor har dere startet opp disse sidene, og ikke minst, hva kan man lese seg til der?
1: Denne siden basert egentlig på en brosjyre som direktoratet utarbeidet i 2013, og den basert på forskningen da, som gjort blant annet i NINA og Skandinaviska bjørneprosjektet. Og så det jo litt nye tider, så at det var nå en anledning å få den på nett. Og vi får jo årlig noen henvendelser fra folk som ser bjørn, særlig denne tida på året. Og da tenker jeg at da får vi også ofte spørsmålet, hva gjør jeg? Så derfor tenkte vi at det kan være lurt å konkretisere litt for å hjelpe mennesker med å få svar på det spørsmålet.
0: Hva gjør man da? Hvis man treffer på en?
1: Ja, hvis man har litt bjørneangst, så kan det jo være lurt å vite hvordan skal jeg unngå å møte en bjørn. Det jo veldig sjeldent å møte bjørn, og sjeldent å se bjørn. Og så det sånn at bjørner ganske sky. Så hvis man ikke vil møte dem, så det en veldig enkelt grep man kan gjøre, og det å lage lyder. Så hvis bjørnen hører og kjenner lukten av at det folk i nærheten, så vil den trekkes unna. Og det har vi jo beskrevet her på siden.
0: Ja, da skal jeg ta en alvorlig høy trall neste gang jeg ute på skogstur. Men du, andre tips som står på denne nettsiden da, for her kan man lese om ganske mye.
1: Ja, vi har prøvd å ut fra den brosjyren da konkretisere litt. Hvis bjørnen ikke har oppdaget det, så anbefaler vi egentlig at man bare trekker seg pent og rolig unna, velger en annen vei. Da trenger man ikke gi seg selv til kjenne. Da kan man egentlig bare trekke seg unna. Få den ferten av, og så vil de gjerne bevege seg i en annen retning da. Mm. Og så det sånn at bjørnen har sett den, så det egentlig litt det samme å trekke seg tilbake. Men man skal framfor alt være rolig, holde et litt øye med hva bjørnen gjør og hvordan den reagerer, og så trekke seg i andre retninger. Det ikke noen grunn til å prøve å rope og hoppe eller prøve å skremme dem vekk. Det eneste måten, eller bjørnen reagerer ofte når de føler seg trua. Så hvis man ikke fremstår som en trussel, så går de aller fleste bjørnemøter helt fredelig for seg.
0: Det litt sånn beroligende å høre, for meg som har bjørneangst. Men du, ja. Veronica, og det jo sikkert mange som også lurer på disse og andre spørsmål. Hva gjør man egentlig hvis man plutselig får øye på en bjørn på en skogstur? Denne nettsiden som da har startet, en adresse til den, så folk kan lese seg opp på det de eventuelt lurer på om bjørnen i skogen?
1: Hvis man går inn på miljødirektoratet.no og scroller seg litt ned på siden, så ligger den tilgjengelig. Det man også kan gjøre er, hva gjør jeg om jeg møter bjørn? Bare skriv det inn i søkmotor pluss miljødirektoratet, så vil den dukke opp.

Imagine fra John Lennon, en ganske sterk låt da. Tenk om verden var slik som han beskriver I denne låta. Vi ser på værkartet vårt, og det ser vel ut til at det ganske brukbart vær over det meste av fylket vårt I dag. Faktisk en del gløtt av sol også fra morgenen mange steder, ellers så det en del skyer. Men uansett, det ser ut til å være et vær, ja, at det blir lite regn da, I løpet av dagen I dag, og så får vi håpe at det fortsetter slik. Nå skal vi få litt mer musikk, og vi skal slippe til One Republic. Deres låt heter Run.

21. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Mats! Ja? Har ikke du hentet noen partner for meg?
2: Ok.
1: På den siden hvor planken ligger, ja. Under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
2: ja.
1: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Dette er Trysil Radioen. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Det blir ingen streik blant vekterne etter at partene ble enige om en ny avtale på overtid i natt. Samtidig det også klart at streiken blant renholdere over etter 3 uker. For renholderne ble det til slutt en avtale med et lønnstillegg på 10 kroner og 75 øre i timen for ufaglærte og 1 krone mer for faglærte og forskuttering av sykepenger fra 2027. En mann i 40-årene ble funnet hardt skadd i Porsgrunn i natt. Politiet fikk først melding om en mulig fallulykke, men etter vitneforklaringer og undersøkelser på stedet mener de at det kan dreie seg om en voldshendelse. Mannen sendt til sykehus. Nå etterforsker politiet saken og vil følge opp spor, opplyser P4-nyhetene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stanser nå all bruk av laseranlegg knyttet til den pågående russefeiringen. Det skjer etter et uanmeldt tilsyn ved et arrangement på Kadettangen i Bærum i går. DSA kontrollerte 8 russebusser og fant 23 lasere på 7 av bussene. NRK melder at flere laseranlegg manglet merking og var i dårlig stand. 3 personer ble sendt til sykehus etter at en fritidsbåt med 5 yngre personer kjørte inn i en brygge i Farsund i Agder i går kveld. En person ble sendt med helikopter til Stavanger, mens de 2 andre ble sendt til behandling ved sykehusene i henholdsvis Kristiansand og Flekkefjord. Ingen skal ha havnet i vannet under ulykken. 4 personer har fått brannskader, hvorav 1 er alvorlig skadd etter en eksplosjon ved en bolig på Eidsvoll i Akershus lørdag kveld. Ifølge politiet skjedde eksplosjonen utendørs i forbindelse med fylling av olje på en peis. Alle nødetater rykket ut til stedet. Det var også flere andre personer i nærheten av stedet som eksplosjonen fant sted. Det israelske forsvaret utvider bakkeoperasjonen i Libanon og har krysset Litani-elven, melder NRK. Bakkeoffensiven nord for elven ble innledet med massive luftangrep og artilleriild mot Hizbollahs. Angrepene skjer til tross for en gjeldende våpenhvile, og en israelsk soldat er så langt meldt drept i de utvidede kampene. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Politiet måtte håndtere flere trafikale hendelser i Innlandet natt til i dag. På Os ble en mann i 30-årene stanset på Rørosveien mistenkt for promillekjøring. Førerkortet ble beslaglagt, og politiet har opprettet sak. På E6 ved Hamar ble en 19 år gammel

Kraftselskapet Kadre har fortsatt ikke lagt vekk planen om å bygge vannkraftverk på Rokosjøen I Løten, men venter på hva som skjer med det gamle damanlegget ved Hamardammen, det skriver Midt Løten. Daglig leder Jan Terje Solhaug sier til avisa at utfordringen ligger I å oppgradere dammen, og at Kadre kan være interessert I å overta og drifte anlegget hvis det først blir satt I stand. Nødetatene rykket I går ettermiddag ut til en skogbrann på grensen mellom Kongsvinger og Sørodal. Røyken fra brannen var godt synlig fra E16, det melder Odalsportalen. Politiet fikk melding om brannen klokka 16.54, og ifølge operasjonsleder Vidar Flokenes startet brannen trolig som følge av lynnedslag. Brannvesenet fikk rask kontroll, og allerede klokka 17.15 opplyste politiet at det ikke lenger var fare for spredning. Ingen personer ble skadet.

Tanya Tucker og låta Son of a Preacher Man var det du fikk her I denne starten på denne andre timen. Som vanlig inneholder den mye du har hørt tidligere, eller kanskje ikke har hørt tidligere. Det litt på, kommer litt an på hvor mye du hører på oss, selvfølgelig. Men uansett, det blir gjenhør med ting som har gått på lufta tidligere denne uka. Vi skal selvfølgelig også I løpet av denne timen snakke om noe annet, og så skal vi selvfølgelig spille masse musikk også denne timen. Vi skal slippe til Synnevo fra Lesja, rett og slett innlandsmusikk, og under våre laken.

0: Noah, nei!
1: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

0: Trysil-radion.
1: Underholdningsguiden. Trysil kino I dag, klokka 14.30, Søvedetektivene. Klokka 17, The Mandalorian and Grogu. Og klokka 20, Passenger. I morgen mandag klokka 12.30 ønsker bibliotekarene ved Trysil Folkebibliotek velkommen til en time med aktuelle månedens boktips. De finner frem interessante og gode bokperler og lesetips I flere kategorier. I morgen kveld, Drevsjø Sanitetsforening lager språkkafé I oppholdsrommet nede I Engerdalstunet klokka 18.30. Så tar vi også med at Trysil-jente Anne-Lise Frøshaug sier utstilling I Morensalen på Trysil Folkebibliotek åpen hver dag I bibliotekets åpningstid. Utstillingen har også kalt «Tida mellom multebær og hestehov», og Frøshaug arbeider mest med tove og ullbilder, ofte kombinert med materialer som skinn, fjær og bein.

0: Nå skal det rett og slett handle om vekster som vi har I hagen. Noen kaller det nyttevekster, andre ser vel kanskje på det rett og slett som ugress, men som blir ganske bra I mat. Og Charlotte Moen Gaustad, Charlottes husmorskole, det mye, ganske mye vi går og tråkker som vi ikke tenker på at godt å spise.
1: Ja, ja, ja, det jo hele tiden. Og det som litt sånn pussig med oss, da, det at vi gjerne kan ta fram rundupen og sprøyte ned ugraset og gjerne brennesla. Og så kanskje vi drar ned på helsekosten etterpå og kjøper noe sånn superfood. Men da kunne vi egentlig bare la være å sprøyte ned det gode vi har bak utedassen, fordi det rett og slett superfood I seg selv. Veldig næringsrikt, sånn som brennesla.
0: Ja, og nå har vi gått og plukket litt I hagen her og finnet fram blant annet rognebærblad. Hva kan det være godt for smaksløkene?
1: Ja, altså rognebærblader, eller nesten altså knoppene, så må ta de veldig, veldig unge og ferske. De, når du har tygd på de noen drag, så får du rett og slett en sånn fantastisk god mandelsmak. Det nesten som mandeldråper eller mandelessens. Og det altså jeg tenker at du kunne ha det på en dessert, oppe på isen, eller pynte kaka med. Du kan ha det oppe på salater, eller bare gå og gnafse litt når du går på tur. Kjempegodt.
0: Ja, det litt snacks, rett og slett.
1: Ja, rett og slett litt snacks.
0: Og ganske sunt.
1: Ja, jeg tenker at alt grønt bra å ha I seg, da.
0: Ja. Så rognebærblad, dem kan fint smakes på. Og så har du finnet fram her noe som ganske mange blir ganske lei I løpet av sommeren, løvetannblader, men det skal vi også være glad I.
1: Ja, det og her det jo et viktig tips, det jo at, sånn som du ser her, har jeg to forskjellige størrelser, en litt stor og grov mørkegrønn, som har kommet litt langt, og så har jeg en som mye mer lysegrønn og ganske fersk skudd, og det stor smaksforskjell her. Den unge ferske smaker så å si som rucola-salat, mens den store lange grønne her, den har blitt kjempebitter. Så her handler det om at du må plukke de helt nye skuddene fra løvetannen, og så kan du, ikke sant, du bare erstatte alt du ville brukt rucola til med små løvetannblader. Og så kan du også bruke nå løvetannblomstene, sant? Da kan du smørsteke de litt grann. Kjempegodt. Ha det I en omelett, for eksempel. Veldig gøy.
0: Ja, hvor mye som finnes rundt den som ikke tenker på at kan brukes en annet enn å klippe det og kaste det. Men så da, brennesle. Da har jeg for så vidt hørt om før at brenneslesuppe og så videre, men flere bruksområder for brennesle da?
1: Altså brennesle veldig bruksvennlig, og sånn som du ser her så har jeg jo plukket et ungt skudd her også. Ta det før det blir noe særlig større enn 15 centimeter, det det beste. Og det jeg gjør, det går litt sånn på brenneslejakt, jeg tar med en påse, og så kanskje rett og slett går ut med oppvaskhandskene på, og så plukker jeg, for da kan jeg plukke med hånd, eller du tar med en saks, men når de såpass unge og myke, så trenger du, da det ikke så trene, så du fint kan bare plukke dem med hendene, eller med handsker da gjerne. Og så tar jeg dem med inn, vasker de I kaldt vann I kummen, og så kan du bruke det, da har du på en måte et godt ekkornlager med brennesle. Du kan bruke det, for eksempel lage pesto. Du bytter ut basilikummen med brennesleblader, kjører det I foodprosessoren din, og så har du nydelig grønn pesto som veldig sunn og god. Og du kan ha det I vaffelrøret og pannekakerøret, og du kan putte det I rundstykkedeigen, bake formkake med altså det spiller ingen rolle. Ha det I smoothien for den saks skyld. Veldig godt. Og hvis du vil på en måte lage dette her I fryseren, så det veldig lurt å forvelle brennesle først, altså koke opp en litt stor kjele med litt salt opp I vannet fastkoker, ha vasket brennesle oppi, gi det et veldig raskt oppkok, og så tar du ut brennesle, lar den renne av seg, og eventuelt klemmer ut en god del av vannet også så kan du pakke ned I sånn små baller, eller små pakker, og ha I fryseren utover kjempefint da, kunne ta ut og du kan lage brennesle is, brennesle sorbet, altså så mye gøy
0: Så brenneslevafler bør bli vårens trend.
1: Ja, jeg tenkte nydelig sånn lysegrønne vafler med deilig seterømme til helt perfekt.

Drømmen om å gjøre det helt store I ishockey-VM ble jo knust for Norge I går da de tapte 6-0 mot Schweiz I semifinalen. Nå skal riktignok Norge spille bronsefinale da, så håp om medalje lever jo fortsatt da, og ingen hadde vel egentlig heller trodd at de skulle spille semifinale, slik at de har jo overprestert uansett Norge da. Men for de som så matchen I går, så kunne man kanskje ikke unngå å se at det var litt munnhuggeri mellom trener Thoresen hos Norge og da den sveitsiske treneren og NRK skriver at Petter Thoresen ble opphissa over treneren til Schweiz sin oppførsel fordi han var gæren da på at en av Norges spillere taklet en av Schweiz sine spillere I siste sekund og men Thoresen ba vedkommende om å holde kjeft fordi han mente at en hockeykamp varer I 60 minutter og da må det være lov å takle også I de siste sekund selv om treneren til Schweiz ikke var der og når NRK spør hva han sa så sier han jeg sa bare at han skulle holde kjeft sier Thoresen da til statskanalen eller det vel egentlig han sier det vel egentlig til TV2 men det NRK som har gjengitt dette I en artikel på NRK Innlandets sine sider og han kaller rett og slett den sveitsiske treneren for nybegynner Vi skal slippe til litt mer musikk vi. Odd Nordstoga, en annen innledning, kommer her. Bor jo I Trysil. Han har fått med seg Sebastian Salo, eller vil si det vel Sebastian Salo som har fått med seg Odd Nordstoga. Låta heter I hvert fall Duracell.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Oi, er hjemmelaget lasagne?
3: Ja, men det er bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjør det vanskelig, he? Toro,

Det har jo foregått flere festivaler I Sørfylket denne helgen. Eidskog har jo hatt sin MC-rock. I Norddal har man hatt Kuk I Odalen, og I Eidskog så har man jo hatt en, kanskje det mest spesielle festivalen av de alle, nemlig Brandtårnfestivalen på Hornkjølberget I Eidskog, høyeste toppen I den kommunen, der man måtte da vandre opp høydemeterne opp til toppen for å få med seg konserter der oppe da, og ifølge da mitt Eidskog, så skal over rundt 200 personer ha vært oppe på toppen der og kose seg med musikk der blant annet Ingemars Kæra spilte da underveis I denne festivalen det var flere andre artister der også som var med og spilte og sang og med andre ord det var mange som koset seg oppe på Eidskogs tak I går Vi skal få litt mer musikk vi. Ed Sheeran neste artist her. Jeg tror ikke han var verre på noen av disse lokale festivalene I går. Han har I hvert fall med seg Khalid på denne låta som vi har funnet fram, og Beautiful People heter den.

Nå skal det handle om en konsert som på Hamar I morgen fredag, og her får du noen sekunder fra øvinga til konserten på Hamar litt tidligere I uka.

0: Noen sekunder der fra da Big Easy Band og Heine Totland øvde sammen på Hamar tidligere uka I forkant av morgendagens konsert I Hamar Teater. Ha med meg I studio her, Mette Kari Vorum fra Big Easy Band, og på telefon fra Vestlandet, Heine Totland. Dere øvde sammen tidligere uka, Heine. Hvordan var den opplevelsen?
1: Ja, altså, jeg kom jo opp til Hamar for et par dager siden, og ble slått I bakken av hvor bra det der bandet låter. Det jo knallbra. Og altså den energi, og det så stort, og det så fett, og det så kul musikk. Og da blir jo en slags memory lane, dette her. Hvis du, altså folk som glad I musikk, elsker jo Steely Dan. Og så har du disse sangene til Gino Vanelli, som på en måte blir... Han ikke så veldig på radaren lenger, men det så kule låter. Da. Og det du ser musikerne elsker å spille da. Så det bare spruter energi av bandet. Jeg gleder meg.
0: Og Mette Karin rødmer gledelig her etter disse fine ordene fra Heine. Fortell litt om Big Easy Band for de som ikke kjenner Mette Karin. Dere liksom Hedmarkens storband. Med
2: vi må vel si innlandet da, for innlandet nå, ja. Jeg kommer jo fra Øyer.
0: Ja, ikke sant? Ja. Så det folk fra store deler av fylket rett og slett. Altså.
2: Ja, vi fra Øyer, og så har vi hatt med en fra Trysil og fra Koppang.
0: Ja.
2: Så vi samles, vi som synes det artig med litt den type musikken, og kanskje vil litt mer enn å være et sånn gjennomsnittlig band, da.
0: Mm. Og du sier den type musikk, da snakker vi storband, jazz, funk, pop.
2: Jazz, funk, ja. Mer I den gata. Mm. Vi liker at det groove. Vi ikke et sånn swing-storband.
0: Du nevnte jo Gino Vanelli og Steely Dan, Heine. Det artister og sanger som passer deg godt også, føler du? Stemmen din og hvordan du som sanger?
1: Ja, altså jeg har måttet jobbe ordentlig for føden jeg, på dette prosjektet her. Virkelig, for det ganske krevende musikk, både rent teknisk og rent sanglig. Så det er jo intrikat, det komplekst, og det ganske raffe vokalprestasjoner som må til, så det jeg må som sagt jobbe for føden, men da det jo flinke på, vet du, oppe I innlandet, så det jeg gleder meg, jeg synes det jo sikkert en grunn til at de har spurt meg da, så jeg må litt, jeg har liksom vært litt I kjelleren og hentet litt pulver som jeg ikke har hatt fremme på I stunden, altså.
0: Big Easy Band og Heine Totland en bra kombo. Låtene passer som hånd I handske her. Og så må vi snakke litt om lokalene, også teatersalen I Hamar Teater. Perfekt sted for en sånn konsert også, Mette Karin.
2: Ja, veldig bra. Og Big Easy jo veldig glad I teatret. God atmosfære, godt å stå på scenen der og spille, og fint å være publikum der, for at, uansett hvor du sitter I salen, så ser du det som foregår på scenen. Det jo også viktig.
0: Det ikke første gang du I teatersalen, heller, Heine.
1: Nei, jeg har vært der før noen ganger. Jeg enig at det en veldig flott sal. Jeg liker jo litt sånn, den bygd for konsert og for teater, sant? Og, så det liksom, du får litt sånn historiens sus når du går inn I det rommet der, og da liker jeg veldig godt. Det en herlig vibe.
0: Og dette en konsert for alle som liker god musikk, rett og slett?
2: Ja, for det som Heine sier, at det intrikat å spille, og det intrikat å synge, og det krever mye. Men det veldig godt for å gjøre, ikke sant? Så det ikke sånn vanskelig tilgjengelig for en publikummer å komme på denne konserten og høre. Du kommer til å nyte det helt sikkert.
0: Fasiten på en festlig fredag, rett og slett.
2: Ja. Gå ut og spis først, kom på teatret, og så det bare å kose etterpå.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompibom Byggmakker.

Det nærmer seg nok en gang nyheter her på kanalen. Vi skal slippe til de ganske snart. Vi skal få litt musikk frem til nyhetsredaksjonen klare.

0: Dette er Trysilradioen. Klokka er 11, og her er siste nytt.
1: På verdens tobakkfri dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få røyk og snus ut av norske butikkhyller. Målet å fase ut tobakks- og nikotinprodukter i løpet av de neste 10 årene, sier Kreftforeningen. Kreftforeningen viser til at rundt 8 millioner mennesker dør av røyking årlig, og at andelen som snuser i Norge har doblet siste 20 år. Sivilombudet kritiserer kriminalomsorgen for lite kontroll med tvangsmidler mot barn i fengsel. I et utkast til en rapport som VG har fått innsyn i, beskrives det at sikkerhetscell er brukt overfor barn minst 3 ganger uten at det foreligger et vedtak om en slik bruk. Også sikkerhetsseng skal ha vært brukt ulovlig. Rapporten publiseres i juni. Det blir ingen streik blant vekterne etter at partene ble enige om en ny avtale på overtid i natt. Samtidig det også klart at streiken blant renholder over etter 3 uker. For renholderne ble det til slutt en avtale om et lønnstillegg på 10,75 kr i timen for ufaglærte og 1 krone mer for faglærte og forskuttering av sykepenger fra 2027. En mann i 40-årene ble funnet hardt skadd i Porsgrunn i natt. Politiet fikk først melding om en mulig fallulykke, men etter vitneforklaringer og undersøkelser på stedet mener de at det kan dreie seg om en voldshendelse. Mannen sendt til sykehus. Nå etterforsker politiet saken og vil følge opp spor, opplyser P4-nyhetene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stanser nå all bruk av laseranlegg knyttet til den pågående russefeiringen. Det skjer etter et uanmeldt tilsyn ved et arrangement på Kadettangen i Bærum i går. DSA kontrollerte 8 russebusser og fant 23 lasere på 7 av bussene. NRK melder at flere laseranlegg manglet merking og var i dårlig stand. Det israelske forsvaret utvider bakkeoperasjonen i Libanon og har krysset Litani-elven, melder NRK. Bakkeoffensiven nord for elven ble innledet med massive luftangrep og artilleriild mot Hizbollahs. Angrepene skjer til tross for en gjeldende våpenhvile, og en israelsk soldat så langt meldt drept i de utvidede kampene. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Politiet måtte håndtere flere trafikale hendelser i Innlandet natt til i dag. På Os ble en mann i 30-årene stanset på Rørosveien mistenkt for promillekjøring. Førerkortet ble beslaglagt, og politiet har opprettet sak. På E6 ved Hamar ble en 19 år gammel mann stoppet av utrykningspolitiet etter å ha blitt målt til 170 km i timen i 110-sona. Også han fikk førerkortet beslaglagt. På Hjerkinn kolliderte en kvinne i 40-årene med en elg på E6. Hun ble fraktet til St. Olavs hospital for undersøkelse etter å ha fått smerter i nakke og bryst, men hadde ingen synlige skader. Elgen ble avlivet av viltnemnda, og bilen måtte berges. Politiet rykket i natt ut til Strandgata i Gjøvik etter melding om slagsmål mellom 5-6 menn i alderen 20-45 år. Da patruljen kom til stedet, fikk de kontroll på situasjonen. Det ble ikke registrert noen personskader i forbindelse med hendelsen, men 3 menn ble bortvist fra området. Kraftselskapet Kadre har fortsatt ikke lagt vekk planen om å bygge vannkraftverk på Rokorsjøen i Løten, men venter på hva som skjer med det gamle damanlegget ved Hamardammen, det skriver Midt Løten. Daglig leder Jan Terje Solhaug sier til avisa at utfordringen ligger i å oppgradere dammen, og at Kadre kan være interessert i å overta og drifte anlegget hvis det først blir satt i stand. Nødetatene rykket i går ettermiddag ut til en skogbrann på grensen mellom Kongsvinger og Sør-Odal. Røyken fra brannen var godt synlig fra E16, det melder Odalsportalen. Politiet fikk melding om brannen klokka 16.54, og ifølge operasjonsleder Vidar Flokenes startet brannen trolig som følge av lynnedslag. Brannvesenet fikk rask kontroll, og allerede klokka 17.15 opplyste politiet at det ikke lenger var fare for spredning. Ingen personer ble skadet.

Colleen Carter der altså, fra oss her I lokalradion til deg. Every Little Thing heter bidraget hennes. Det slik at tidligere denne uka så var jeg en tur hos Maxivan. Vi laget et barnevennlig måltid, og hvordan det gikk til, ja, det skal du få høre mer om I dette innslaget som følger om ikke så alt for lenge. Skal også kikke litt inn I fremtiden, for det ikke så lenge til landslaget I fotball skal spille kamp igjen, og begynne å forberede seg for alvor til verdensmesterskapet senere I juni. Vi gleder oss selvfølgelig til både treningskamper og ikke minst selve VM da. Vi skal selvfølgelig også I denne timen spille mye musikk for deg, få litt faste poster, og så skal vi også gratulere en innledning med dagen I dag. Men nå skal Hagle og Ingebjørg Bratland framføre låta «Baby, du rå».

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette Trysil Radioen. Underholdningsguiden.
4: Trysil Kino I dag, klokka 14.30, Søvedetektivene. Klokka 17, The Mandalorian and Grogu. Og klokka 20, Passenger. I morgen mandag klokka 12.30 ønsker bibliotekarene ved Trysil Folkebibliotek velkommen til en time med aktuelle månedens boktips. De finner frem interessante og gode bokperler og lesetips I flere kategorier. I morgen kveld, Drevsjø Sanitetsforening lager språkkafé I oppholdsrommet nede I Engerdalstunet klokka 18.30. Så tar vi også med at Trysil-jente Anne-Lise Frøshaug sier utstilling I Morensalen på Trysil Folkebibliotek åpen hver dag I bibliotekets åpningstid. Utstillingen har også kalt «Tida mellom multebær og hestehov», og Frøshaug arbeider mest med tove og ullbilder, ofte kombinert med materialer som skinn, fjær og bein.

0: Ja, det drar seg mot slutten av mai måned, men det gjør ikke noe det, for matmånen har uansett maksivan, og nå vi tilbake på kjøkkenet hos deg, og du har planlagt litt mat I dag også.
1: Har det, vet du, altså, mat, heldigvis så må vi ha det. Det er viktig at vi får oss mat og ordentlig mat, for hvis du ikke har det, da har du ingen energi, vet du. Alle maskiner må ha bensin.
0: Og så tenker jeg da, vi prater jo mye sammen imellom disse opptakene våre ja. Også, og vi snakker jo om hvor mye fantastisk man kan lage av mat, hvis man bare har lyst og energi til å prøve det ut nå.
1: Ja, det du sier, det så viktig. Hvorfor ikke prøve noe nytt, lage noe ting? Hvorfor må du hele tiden vete hvordan smaker det? Vi må jo drive en stund, altså lager vi ofte mye noe feil og dette, men... Du må kunne teste det, prøve det og gamble litt og prøve og sånt noe. Jeg synes det veldig moro, så vi heldigvis medlem I, eller medeier I Trygve Bro og Pølsemakeri og der har vi en veldig flink pølsemaker som også lager spekepølser, og han har nå vunnet en 2-3 konkurranser så fikk jeg tak I litt sånn fiskekjøtt broen fiskekjøtt vet du, og da sånn, og da har jeg tatt og saltet det og speket fiskekjøttet Helt supert, altså. Så det har jeg hatt servert senest I dag på noe smørbrød.
0: Men tilbake til dagens måltid. Jeg trodde først det var potetmos du hadde her.
1: Nei, dette her ertepuré. For nå har vi hengt å lage en ordentlig barnevennlig middag. Kjøttkaker, potetstappe og ertepuré. Det blir veldig godt, altså. Og da ser du her nå... Kjøttkaker har vi laget selv, selvfølgelig laget vi alt sammen dette selv, og da laget vi dem alltid I så små eller store kan du selv bestemme, så du spiser to og to på barneporsjon. For dette her noe vi, dette egentlig en barnemeny å lage da. Og da har jeg laget potetpuré, ikke siste gang hadde vi rustet I potetmos, når jeg laget potetpuré, litt finere, for det ikke alle unge som liker å få klumper I munnen. Lager potetpuréen ved siden av, så legger jeg ertepuréen I metten for å skille det litt. Sånn. Og ertepuré, det jo bare å ta erter, bløtlegge dagen før, og så koke, og så kjører jeg det I mixmasteren, eller store hobarten, som jeg kaller det med vispen I, og vispere sunt. Og så litt mer saus. Der ser du norsk tradisjonsmat, potetpuré, ertepuré, gode, grove kjøttkaker og en fløtesaus. Tytte bedre på kanten. Vær så god, spis og kos deg.

Sheryl Crow der, og Soak Up The Sun, og deler av Innlandet har jo en del sol I dag, som man kan rett og slett ta til seg. Vi skal se litt fram på en innledning som har bursdag I dag. Irene Karine Dalby, en av Norges beste svømmere gjennom tidene, representerte jo Hamar IL og født på Stange. Hun blir 55 år I dag. Hun har jo flere gullmedaljer fra Europamesterskapet I 1991 for eksempel, tok hun to NM-gull, eller EM-gull med det, på 400-800 meter. I 93 så tok hun jo da sølvmedalje på 800 meter, og så tok hun da bronse på 400, og to bronsemedaljer I 1995 også. Og I 1989 ble det også bronsemedalje da på 800 meter. Men nasjonalt har hun jo gjort det enda sterkere, hele 124 nasjonale titler, og 6 kongepokaler har hun tatt da. Hun har også fått Aftenpostens gullmedalje I 1991, og Porsgrunn Porselensfabriks ærespris, også det I 1991. Vi gratulerer Irene Dalby med 55-årsdagen I dag.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss

Så var det denne kombinasjonen av artister igjen da, Hunter X, AIE, Audrey Nuna, Ray Ami, K-pop Demon Hunters cast, som gikk sammen da og spilte inn låta Golden. Vi skal se litt på politiets log. Det ikke skjedd så mye nytt der siden I dag tidlig. Kan jo da ta med denne personen som kjørte I formellig rus da, I Os ved totida I natt. Det var en 30-åring da som mistenkt for promillekjøring der, og det ikke meldt om farlige situasjoner. Det var slagsmål I Strandgata I Gjøvik 02.37 mellom 5-6 menn I alderen da 20-45 år. Ingen skadet, men 3 menn ble bortvist fra stedet. Hamar-Vien, der ble det, var det en påkjøring, nei påkjøring var det ikke, det var en 170 km I timen kjøring I 110-sona. Føreren på 19 år fikk førerkortet sitt beslaglagt, og på Hjerkinn ved Dovre så var det da en elgpåkjørsel rett før klokka 3 I natt. Føreren ble kjørt til Sankt Olavs hospital for undersøkelse. Elgen avlivet. Det var ikke noe synlige skader på kvinnen, men hun hadde benyttet bilbelte og klagde over smerter I nakke og bryst, og det var derfor hun da ble kjørt på sykehus. Vi skal få litt mer musikk. Her Briskeby. Låta den heter Propaganda.

Jeg regner med at det flere enn meg som gleder seg til sommerens fotball-VM. Norge skal jo delta for første gang på 28 år, og det jo da også et mesterskap som ja, inneholder mye spenning og mange spennende spillere. Norge har jo kanskje det beste landslaget på mange år, i alle fall når det gjelder profiler, og det blir jo spennende å se hva de får til. Allerede da i morgen så skal man få en liten forsmak på det som venter oss i sommer, for da spilles det nemlig privatkamp og oppkjøringskamp mot Sverige. Den spilles på Ullevål stadion. Jeg tror, hvis ikke jeg husker helt feil, så kampen helt smikkfull på tribunen, sånn at det blir nesten umulig å få med seg denne fra tribuneplass hvis du ikke allerede har kjøpt deg billett. Men det blir jo da selvfølgelig muligheter sikkert til å se den på TV. Det sikkert noen som sender den. Uansett da, så det i morgen at Norge møter Sverige klokka 19.00, og det blir spennende å se da hva Ståle Solbakkens menn har å vise fram nå. Det vi vet vel at man kommer til å hvile den største stjerne av dem alle, nemlig Erling Braut Haaland, i denne første kampen da, før det ja, blir mer og mer alvor fram mot man skal sparke i gang i USA i juni. Vi ønsker i hvert fall Norge lykke til, og hadde ønsket oss selvfølgelig flere innlendinger på laget, men da får vi bare håpe at de trener bedre, slik at de blir tatt ut neste gang.

M2M og låta Everything der. Det var tre tyskere som omkom I trafikkulykka I Tynset som vi meldte om I går, og det skriver Østlendingen også. De satt I en personbil som kolliderte med en semitrailer på Riksvei 3. Politiet har vært I kontakt med de pårørende. I semitraileren så var det en sjåfør og en passasjer, og begge de to var da uskadde. Vi har mer musikk å by på vi. Her Eurythmics, Miracle of Love.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trussel Bil og Bilutleie.

Og vi kommet så langt at undertegnede skal takke for seg denne siste maidagen I 2026. I morgen det 1. juni, offisielt sommer. Jeg dukker plutselig opp på radioen din mer denne dagen også, hvis du hører på rett kanal. Men nå takker vi av for I dag. Jeg heter Paul-Erik Berntsen, og på gjenhør.

0: Dette er Trysil Radioen. Klokka er 12, og her er siste nytt.
1: Skatteetaten har nå til sammen avdekket 66 millioner kroner i skjulte OnlyFans-inntekter, melder VG. Etter en ny kontrollrunde har 28 profiler fått økt sin skattepliktige inntekt med til sammen 18 millioner kroner. Kontrollene førte til at 8 personer er politianmeldt og 5 personer fått straffedommer fra unnlatt å betale skatt. En død mann er hentet opp av vannet utenfor Haugesund i dag. Politiet fikk melding rett etter klokken 10 om en person observert i sjøen. Politi og brannvesen rykket ut, og hovedredningssentralen ledet arbeidet. Årsaken til dødsfallet er ukjent, og det er satt i gang undersøkelser for å finne mer ut av hva som har skjedd. Donald Trump vurderer å avlyse en konsertrekke over 2 uker i sommer som skal markere USAs 250-årsjubileum, dette etter at flere artister har trukket seg. Reuters melder at Trump i stedet vurderer å holde en tale og et folkemøte. På sosiale medier påstår presidenten at han uansett er mer populær enn for eksempel Elvis. På verdens tobakkfrie dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få røyk og snus ut av norske butikkhyller. Målet er å fase ut tobakks- og nikotinprodukter i løpet av de neste 10 årene, sier Kreftforeningen. Kreftforeningen viser til at rundt 8 millioner mennesker dør av røyking årlig, og at andelen som snuser i Norge er doblet siste 20 år. Sivilombudet kritiserer kriminalomsorgen for lite kontroll med tvangsmidler mot barn i fengsel. I et utkast til en rapport som VG har fått innsyn i, beskrives det at sikkerhetscelle er brukt overfor barn minst 3 ganger uten at det foreligger et vedtak om en slik bruk. Også sikkerhetsseng skal ha vært brukt ulovlig. Rapporten publiseres i juni. Norges ishockeyherrer spiller i ettermiddag en historisk bransjefinale i VM mot Canada. Det norske laget er underdog i kampen, men viste i gruppespillet at de kunne bite ifra seg mot nettopp Canada. Uansett regnes det som stort at Norge har kommet så langt i VM, da vi i fjor måtte kjempe for å unngå nedrykk. Finalen går mellom Finland og Sveits. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så på her av det.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Halla igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
2: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: skal du nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
3: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
4: yep.
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
4: Yep.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
7: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
8: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
9: 18.

0: Dette er Trysilradioen. Klokka er 13, og her er siste nytt.
1: Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. En mann i 60-årene siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Skatteetaten har nå til sammen avdekket 66 millioner kroner i skjulte OnlyFans-inntekter, melder VG. Etter en ny kontrollrunde har 28 profiler fått økt sin skattepliktig inntekt med til sammen 18 millioner kroner. Kontrollene førte til at 8 personer er politianmeldt og 5 personer fått straffedommer for å unnlatt å betale skatt. En død mann er hentet opp av vannet utenfor Haugesund i dag. Politiet fikk melding rett etter klokken 10 om en person observert i sjøen. Politi og brannvesen rykket ut, og hovedredningssentralen ledet arbeidet. Årsaken til dødsfallet ukjent, og det satt i gang undersøkelser for å finne mer ut av hva som har skjedd. På verdens tobakkfri dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få røyk og snus ut av norske butikkhyller. Målet å fase ut tobakks- og nikotinprodukter i løpet av de neste 10 årene, sier Kreftforeningen. Kreftforeningen viser til at rundt 8 millioner mennesker dør av røyking årlig, og at andelen som snuser i Norge er doblet siste 20 år. Sivilombudet kritiserer kriminalomsorgen for lite kontroll med tvangsmidler mot barn i fengsel. I et utkast til en rapport som VG har fått innsyn i, beskrives det at sikkerhetscell er brukt overfor barn minst 3 ganger uten at det foreligger et vedtak om en slik bruk. Også sikkerhetsseng skal ha vært brukt ulovlig. Rapporten publiseres i juni. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Harald P. og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Hva likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten
1: Og så har du helt nedslittet
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
0: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Hei, det en Sondrat i Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi til bilene vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til i Vestmovegen 26, rett for Skjell og Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trysil Bil og Bilutleie.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 18.

0: Dette er Trysilradioen. Klokka er 14, og her er siste nytt.
1: Frankrike ber om et krisemøte I FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene I Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være I strid med krigens folkerett. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget I juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. En mann I 60-årene siktet for stalking I Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de kjent med saken og har satt I verk tiltak I samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Skatteetaten har nå til sammen avdekket 66 millioner kroner I skjulte OnlyFans-inntekter, melder VG. Etter en ny kontrollrunde har 28 profiler fått økt sin skattepliktig inntekt med til sammen 18 millioner kroner. Kontrollene førte til at 8 personer politianmeldt og 5 personer fått straffedommer for å unnlatt å betale skatt. På verdens tobakkfrie dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få røyk og snus ut av norske butikkhyller. Målet å fase ut tobakks- og nikotinprodukter I løpet av de neste 10 årene, sier Kreftforeningen. Kreftforeningen viser til at rundt 8 millioner mennesker dør av røyking årlig og at andelen som snuser I Norge doblet siste 20 år. Sivilombudet kritiserer kriminalomsorgen for lite kontroll med tvangsmidler mot barn I fengsel. I et utkast til en rapport som VG har fått innsyn I, beskrives det at sikkerhetscell brukt overfor barn minst 3 ganger uten at det foreligger et vedtak om en slik bruk. Også sikkerhetsseng skal ha vært brukt ulovlig. Rapporten publiseres I juni. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg på trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Ja. Har ikke du hentet noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
3: Ja.
2: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
1: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden

0: angusburgerne fra meny. Hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare... Grille.
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?

KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Dette er Trysil Radioen. Klokka er 15, og her er siste nytt.
1: I morgen starter rettssaken i Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som er tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene i retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen er en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. En mann i 60-årene er siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de er kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet er også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap i København. Vinnertiden på 12,79 er en forbedring av hennes personlige rekord med hele 18 hundredeler. Tiden er den femte beste i verden i år, og hun er nå kun 7 hundredeler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet i Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hva likheten mellom en
6: privatetterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten...
6: Og jaså, her lukter det...
7: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
4: yep,
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
4: Yep.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge, Johnny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Nå skal jeg fortelle deg om Borghild. Den gangen hun kom opp i bilopphøggeri for å gjøre rent i kontorbua mi. Og hjelpe med å kvesse redskapen min. Og alt det andre som skjedde da.

0: jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
1: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona.
2: Hei det.
1: Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
2: Nei, alle synger vel i dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Ok!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Oi, hjemmelaget lasagne?
3: Ja, men det bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.

0: Hva likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten
1: Og så har du helt nedslitte
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ball.
0: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Kjører du rundt I møkkete bil?
5: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Ferdig hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.

0: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Det klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg så skuffende.
3: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva er det du, hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90.

0: med Trates.
1: Joker, den gode naboen.
2: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.

i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor som ble til fordeling av sølvtøy og porselen som ble til latter, tårer og gamle minner som ble til
4: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner jo ikke kunst
3: som ble til pinlig stillhet som ble til
5: Jeg trodde vi var familie
3: Ja, en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Får vi I Kiwi?

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

blir all P. Tre tiårsjubilanten Posser og Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.